0: Poštovani naši, 9:53, što znači da smo odsvirali jutarnji program, barem za danas, barem za ovaj petak. Meni je bilo više nego ugodno društvo, jel' tebi?
1: Meni je bilo fantastično, evo za ovaj prvi dan u eteru, nemam šta za reći, nego, iako sam malo prije bila rekla, joj, jedva čekam kad ću doći kući, ali to je više onako da znam, uspjela sam odraditi ovaj dan da se nisam zakašljala, barem vama, dragi slušatelji, dakle, na frekvenciji, uspjela sam nekako, evo.
0: Družit ćemo se jutarkom i petkom, hvala vam na pozornosti, želimo ugodan vikend, s vama su ovoga jutra bili Zlatko, Miljenko, Eleonora.
1: Evo, pozdravljam vas sve lijepo.
0: I Vedran, do slušanja.